0: Jendines Bodnlåt I Helene Bøksle sin versjon.
1: Det var pent, var det ikke det?
0: Kjempefint. Mm.
1: Turistet musik tänker jag där. Men nu har vi ju fått besök.
0: Kommer flera.
2: Hallå, hallå.
0: Hej.
2: Ja, du jobbar Imi om varandra poet, lyriker med egen dialekt.
1: Ja.
2: Det är väldigt lätt att rima när du har egen dialekt, kan jag säga.
0: Är du släkt med Arne Brimi kanske?
2: Arne Brimi?
0: Ja,
2: Arne Brimi. Nej, nej, jag heter något helt annat. Jag heter Torja Brimi.
1: Men faren din heter ju Tor Brimi, vet jag.
2: Ja, men når jeg ble døpt, så sa presten, «Hva skal gutten heite?» Og da sa far, «Torja Brimi». Og da sa presten, «Torja Brimi». Da, så da ble det «Torja Brimi».
0: Så du heite «Torja Brimi Brimi»?
2: Nei, nei, det blir smær på flesk, så da sa jeg først.
0: Da sa «Torja Brimi».
2: «Torja Brimi».
0: Ja, ja. Ja. «Torja Brimi».
2: Torja Brimi är omvandrande poet. Jag går runt I rondarna och dikter.
0: Oh.
2: Och på Dovre och dikter och I Jotunheimen och dikter.
0: Och
2: I Trollheimen.
0: Och I Trollheimen
2: och dikter. Och I Folldali.
0: Och I Folldali faktiskt.
2: Och I Alvdali och Tynsetraktene och Trysil och Setesdalen.
0: Okay.
2: Och Dikti och Sirdale och Haugidalen. Och när Sira vart och dikte och ja pleje jag pleje att säga att min enaste plikt det är att dikte.
0: Oh.
1: Wow.
0: Det här är lyriker.
2: Kan jag få framföra ett dikt som jag skrev på morgonsessionen idag?
1: Svärt gärna
0: så klart.
2: Har du inte grigg till mig? Eller inte dikte på grigg?
1: Ja.
0: Jag ska se här. Vid rondane då kanske.
2: Ja, jag kan nog passa när med vid rondane och vid Dovre. Okej. Okay. Jeg må bare komme inn I modus. Den her heter Kråkja og Måkja. Jeg så en kråkje og en måkje her I morges, så tenkte jeg, det kan jo bli et fint dikt å dikte om Kråkja og Måkja. Kråkja og Måkja, de kretse og kry. Ikke vet de at dagen ny. Måkja svolte og Kråkja blu. Han I han, der regn blir til tu. Det oppi der og melde oppi der. Det blir en til tu. Kråkja og måkja, de stulle og sted. En driver med matauk. Og en, her litt rart, driver med ved. Hvem som hugger ved, det vet vi ikke med. Det mangler litt parti der, men det kanskje jeg skal putte på deg. Kråkja og måkja, de kretser rundt gården. Bonden har feska. Mat I gån. Det sånn garn som de sier.
0: Ja, gån, ja.
2: Mens gån alltid, for gån jo å si gård, gårde, gare. Måkja og kråkja, de eter de vil. Restene mange, for bonden snill. For meg, jeg må videre, jeg skal til Døvre og Dombås. Og dikte.
0: Du skal videre til Dombås, så klart.
2: Ja, så gjør du hjemme og dikte I kveld.
0: Da bare går du, ja, du vet jo hvor du skal.
2: Der. Jeg vet vei.
0: Ja,
2: jeg går til Kjerken, jeg.
0: Ja.
2: Nurte veien.
0: Det greit. Da sier landsmødet tusen takk. Torja, bli med god tur videre.
1: Det var nære.
0: Her TNT. 10,000 lovers.
2: Herlig, jeg elsker TNT.
0: Gjør du det?
2: Å, jeg elsker dem.
0: Ja.
2: Du svar på Vingerops tilsammen med TNT.
0: Hva har du det?
2: 80-tallet. Det 10.
0: Det 10, 80. Fanns det vingerhopp på 80-tallet?
2: Husker som det var da, ja.

0: Ylva, This Ain't Love her i NRK P1 og Vestland i dag. Det Lene og Stian her i studio i Bergen.
1: Vi skal til Sverige,
0: ja.
1: For i dag så startet straffesaken etter ulykken med det bergenseide lasteskipet Misje Verde.
0: Ja, det var en mor og et lite barn i en fritidsbåt som omkom etter å bli påkjørt bakfra av skipet ved øya Tjørn.
1: Ja, og kapteinen på lasteskipet og losen de tiltalt, og de møtte i dag i Göteborgs tingsrett, og der var en reporter fra Sveriges Radio, og vi skal høre hva som skjedde der. Reporter det Josipa Kesic.
2: Under torsdagen inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde.
3: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
2: Det säger Henrik Olsson Lilja, målsägande biträde som företräder pappan och sonen. Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Fritidsbåten förliste och mamman och dottern omkom. Pappan och sonen som överlevde skadades allvarligt.
3: Det här är en händelse som inte borde ha inträffat. Sen återstår det att se hur befälhavaren och lotsen tänkte när de befann sig på fartyget när det inträffade.
2: Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekat till brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
4: Fartyget Misje Verde fick inte lasta så att det lutade då sikten skulle bli för dålig. Det visar nya dokument som lämnats in till tingsrätten. Ändå var det just det som skedde, hävdade åklagaren James von Reis under rättegången som inleddes idag.
5: Man hade samma aktliga trim på ungefär 2 meters skillnad.
4: Ja, under rättegången hävdade åklagaren att både den kriminaltekniska undersökningen efter olyckan och kaptenen själv bekräftat att olycksfartyget Misje Verdes för lutade omkring 2 meter uppåt, det som kallas akterligt trim. De nya dokumenten kommer bland annat från ett norskt certifieringssällskap som i maj 2025 undersökte hur bra sikten var på fartyget Misje Verde. I dokumenten framgår att en grävmaskin som var placerad mitt på båten riskerade att skymma sikten för kaptenen. Därför fick båten inte lastas så att fören lutade uppåt. I ett dokument från rederiet från december 2025 som hänvisar till undersökningen slås också fast att fartyget måste hållas rakt och att lutning ska strikt undvikas som grävmaskinen fanns ombord. De nya uppgifterna har lämnats in av försvararen för den lots som tillsammans med fartygets kapten står åtalad. I förhören med lotsen efter olyckan framgår att han före avfärd antecknat att skeppet under olyckan hade ungefär 1,2 meters lutning. P4 Göteborg har sökt rederiets vd utan att han återkommit.
0: Ja, det sa Carl Martinsson som är reporter för Sveriges Radio har följt denna rättssaka idag i Sverige.
1: Och vi har nettopp fått en melding från en av våra lyttere som skriver att det ska vara en bil med motorstopp på Nordhordlandsbrua på E39 i riktning mot Knarvik är den lytter som har sent melding till oss om.

0: Här är NRK Nyheter klockan 22. Digitaliseringsminister Karianne Tung, samfärdselsminister Jon-Ivar Nygård och klimat- och miljöminister Andreas Bjelland Eriksson går ut av regeringen i morgon. Det upplyser källor till NRK.
1: Nu gör han ändringar med tanke på långsiktigheten i detta laget med önskan om att vinna 2 valg, kommunstyrevalget nästa år och stortingsvalget i 2029. Alla i regeringsapparatet har för inte så väldigt länge sedan blivit bett om att tänka över om de kan vara med på hela den resan eller om det är på tide att ge sig. Jag tror om inte alla så i alla fall huvuddelen av de som nu förlater regeringen gör det efter eget önske.
0: Sa politisk kommentatoren i NRK Lars Nehru Sand. NRK får upplyst att Torgeir Micaelsen blir ny digitaliseringsminister och att Sigrun Åsland byter ministerpost och blir klima- och miljöminister. Mer om detta kan du läsa på NRK.no. Kraftiga israeliska angrepp förde ikväll till ett jordskälv i södra Libanon. Jordskälvet vart mål till en styrka på 4,1 ifølge USAs geologisk undersökning. Rystningarna skedde efter att Israel sprängde ett stort underjordiskt anlägg tillhörande den iranstötta militsen Hezbollah. Löfte från Donald Trump om att ge $5,000 till alla vuxna amerikanerna väcker starka reaktioner. Den amerikanske presidenten lovar att utbetala summen till alla därsom republikanerna held flertalet i kongressen efter valet. Korrespondent Peter Svår fortäller hvordan Trump grunnar detta.
2: Han begrunnet det med at det er som i et selskap, og hvis selskapet går bra, så kan aksjonærene få utbytte, og hvis USA går bra, så kan amerikanerne få en dividende eller penger, og det er altså hvis republikanerne vinner begge kamrene i kongressen. Dette er jo, var jo noe som skapte stor entusiasme her i salen da han sa det i natt norsk tid, men det er jo mange spørsmål som er ubesvarte enda om hvor, på en måte hvor seriøst dette er, og hvor pengene egentlig skal komme fra.
0: Det har vært nye russiske angrepp i Ukraina på dagtid i dag. Flere titals er skadde og minst 4 er drepne etter et angrepp mot et kjøpesenter i byen Pavlorad, og opplyser styresmaktene der, melder nyhetsbyrået AFP. Kanada gir nye luftvernmissil til Ukraina, verdt over 2 milliarder kroner. Det opplyste statsminister Mark Carney etter et møte med president Volodymyr Zelensky. Ukraina har kritisk mangel på luftvern, samtidig som Russland trapper opp luftangrepene sine. Och nu kommer det akkurat inmeldingen här om att Kamsi Gunnar Ratnam blir ny samfärdselsminister. Och ända mer om det här kan du nu läsa på NRK.no. Nyheterna fick du av Julie Brände Helle.
3: Signert Synøve på NRK.pn.
4: Thrilleren, en nasjon i sjakk basert på Johan Høsts bestsellende krimroman fra 2022, har premiere på norske kinoer i morgen. Og du møter straks 2 av hovedrolleinnehaverne, Jon Øygarden og Penda Fall. Og i morgen så er det 25 år siden 9/11 og terroren rammet Twin Towers i New York. Og i kveld forteller komiker, komponist og artist Stein Johan Grieg Halvorsen, hvordan han opplevde denne dagen på Manhattan.